0: Magnum la radio, Magnum. Magnum la radio, Magnum.
1: Un Magnum.
0: Magnum.